0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: The Mixed Singles na 92.5, 5:59, ja se nadam da vama nije ništa pomiješano u vašim glavama, pogotovo ako ste u prometu. Dragana Pandža Bojić je s vama ovog jutra, dobro jutro.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Vrijeme nam je da se malo prisjetimo i podsjetimo što se jučer izdogađalo i obilježilo jučerašnji dan. Bilo je veoma svečano u sveučilišnom centru u Koprivnici, gdje je održana dodjela rektorovih nagrada. A nagradu je ove godine primilo čak 27 studenata koji su se istaknuli, da li izvrsnim akademskim rezultatima, zalaganjem ili ukupnim doprinosom tijekom studija. A uz nagrade za najbolji uspjeh i studentske radove, u znanstvenom i umjetničkom području uvedena je i nova kategorija, rektorova nagrada za izniman izvan nastavni doprinos. Tom se nagradom posebno vrednuje angažman studenata u

0: Kišno vrijeme otežavalo je uvjete na stazi pa su se trkači morali boriti s blatom, skliskim i zahtjevnim terenom, što je utrku učinilo još ipak izazovnijom i zanimljivijom. Sudjelovali su na njoj i članovi AK Koprivnice. Mario Martinčić na crvenoj stazi od 24 km osvojio je treće mjesto, a na plavoj stazi od 14 km Zvonimir Prosenjak sudjelovao je na utrci kao pratnja i podrška na stazi, uživajući u još jednom trail druženju i odličnoj atmosferi. A mi vas pozivamo da uživate i kod nas.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Drava!

0: Sabrina u eteru Radio Drame.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Drava Plus.
0: Karate klub Akademija Koprivnica proteklog je vikenda nastupio na međunarodnom turniru Nippon Karate Cupu u Zagrebu, jednom od inače najdugovječnijih i najprepoznatljivijih karate natjecanja u regiji, koje već od više od 30 desetljeća okuplja natjecatelje iz brojnih europskih klubova i država. Koprivnički karatisti ostvarili su niz zapaženih rezultata u katama i borbama, a Janja Cestar osvojila je drugo mjesto u kategoriji U10, a ujedno i zlato u kategoriji U12. Čestitamo! Srebrne medalje osvojile su Ana Marija Grašić u U10 te Leona Perlog u U14 kategoriji. Čestitamo i curama. A u borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 do 44 kg, dok je Katja Krulić ovaj put ostala bez plasmana, ali je stekla, naravno, vrijedno iskustvo. Turnir je poslužio i kao priprema za balkansko prvenstvo u Istanbulu, gdje se očekuju novi nastupi koprivničkih natjecatelja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
2: Robin

0: Smith i Neil Curran sa ovo bili Drive Safe. Nema ništa ljepše zapravo nego kad te u automobilu pogodi pjesma koju voliš, a znanstvenici kažu da pjesme koje slušamo otprilike između 15. i 25. godine života nekako najdulje i najtrajnije ostaju emocionalno najjače povezane s nama cijeli život.
1: Pa da, u biti onda zato nam se i često dogodi da kad čujemo neku staru pjesmu da nas vrati onako u srednju školu, prvi izlazak.
0: Da, prvi auto, recimo putovanje na more.
1: Ili na primjer bivšu ljubav, to mora biti onda neka tužna pjesma ili možda ono neko jedno ljeto koje nismo nikad zaboravili.
0: Ne. I zanimljivo je da čak i ljudi koji danas slušaju potpuno drugačiju glazbu često kažu da su im najdraže pjesme ikad zapravo one iz tog perioda života. Koja je recimo tebi onako neka divna pjesma koja te uvijek vrati, imaš flashback?
1: Imam Toni Braxton, neka sam si mislila, da!
0: A vidi kako ti se milim!
1: Say you love me again!
0: Dobro, osim Toni Braxton...
1: Toni Braxton samo zato jer sam shvatila negdje tamo sa 16-17 godina da mogu jako duboko pjevat, pa mi je Toni Braxton baš bila idol. Onak, mogu to otpjevat, to je to, ali inače sam slušala System of a Down, Korn, Metalliku.
0: Ono, iz krajnosti u krajnosti.
1: Da, ne, gle, to ti je dok si pjevač, a slušaš nešto drugo. Da.
0: Evo recimo mene ovo uvijek vrati nekako u one svoje tinejdžerske dane, zato što je nešto onako najsličnije glazbi koju sam slušao tada i još uvijek.
1: Ali ti si živio glazbu u tinejdžerskim danima.
0: Još uvijek kada čujem recimo ovako nešto, poludim doslovno. Mark Ronson...

0: Twilight Zone. Za kraj sata meteorolozi kažu da je stigao toplinski val u veći dio Europe, pa tako i ovdje kod nas u Hrvatskoj. Čeka nas lijepo vrijeme, je li tako?
1: Joj, ne meni pitati. Znači, ono, baš sad kreće ono, Isuse, kako je vruće. Svaki dan ćemo to pričati. Da, sunčano i vruće, tak nekak, kratko i jasno. O nekakvoj naoblaci i kiši kod nas nema spomena, to je ono, tamo su sretni na moru, da ih to rashladi. Slab vjetrić, najviše temperatura zraka od 29 do 32, pa mislim realno gledajući, evo sad u 7 sati mjerimo 17 stupnjeva.
0: Ajmo na vijesti.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
4: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani

0: 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
1: Ja sam fra Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
3: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
2: Osmi Antunovski hod mladih.
3: U subotu,

0: 7 je sati. Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene zakona, razmatra se doživotna kazna zatvora i nadzor nakon izlaska iz zatvora. Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Održan je prvi radni sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Skupinu je okupio ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
0: Podsjetimo, izmjene dolaze nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je bio poznat policiji po nizu kaznenih i prekršajnih djela, među ostalim za ubojstvo i za ilegalno posjedovanje oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je više od 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka protiv njih. Šef DSV-a Darko Milković.
3: Sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Media servis. Vijesti.
0: Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s USKOK-om. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dujmić.
4: Mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Iz grada Zagreba za Medija servis su poručili da je gradonačelnik Tomislav Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Priznanje u aferi Hipodrom komentirao je i premijer Andrej Plenković.
5: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistu možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz možemo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od 10 do 18 sati u organizaciji Večernjeg lista održava se konferencija In Medias Press. Novinari, urednici, komunikacijski stručnjaci i predstavnici industrije razgovarat će o budućnosti novinarstva. Na panelu Radio u ritmu promjena razgovarat će se o transformaciji radija u suvremenom medijskom okruženju i njegovu prilagodbu na nove navike publike i digitalne platforme. Direktorica programa konferencije Ivona Radić za Media Servis je pojasnila.
6: Samim programom ulazimo u srž aktualnih tema suvremenog novinarstva, a isto tako i intenzivnih promjena s kojima se mediji danas susreću. Pridružit će nam se brojni domaći inozemni stručnjaci i cijenjeni kolege. Želimo stvoriti

0: prostor za dijeljenje znanja, pokrenuti otvoren razgovor o izazovima struke, ali isto tako i ponuditi rješenja. Sport.
1: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio je u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune, odnosno naslova prvaka i osvajanja hrvatskog kupa. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem domaćeg prvenstva proglašen je Dinamov veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Dumnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone nalazi se čak 6 igrača Dinama, dok po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koja će biti za seniore i juniore. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
2: Ne volim stavljati pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo osim organizacijski, što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
1: Za Media Servis, Petra Petrović.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: PBZ Info.
7: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške, znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
8: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U Dubrovniku 26, u Splitu 25, Rijeka mjeri 23, u Šibeniku 20, Zagreb je na 17, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod su na 15, u Gospiću 12. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, moguć je poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32.
4: Media Servis, najbrža istina.
11: Radio koji s tobom živi.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
3: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132, Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Marcela i nešto novo. Hey there, I love ya. Naravno, s ovim singlom ušla je u visokih, odnosno prvih pet singlova u Hrvatskoj. Po naravno radijskom emitiranju. 7:31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U društvenom domu u Novom Virju održan je kolegi gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije koji je sazvao župan Tomislav Golubić. Uoči samog sastanka župan je rekao da je cilj konstituirati kolegi po modelu koji već uspješno funkcionira u susjednim županijama.
2: To ono što smo uveli, dakle kolegi načelnika i gradonačelnika, svakih 3 mjeseca kvartalno imamo sastanke. Ovo je drugi kolegi ove godine. Za današnji dnevni red predviđeno je da konstituiramo kolegi načelnika i gradonačelnika po jednom modelu koji smo vidjeli kod susjednih županija koji funkcionira, gdje je predviđeno da tijelo, radno tijelo župana, kolegi načelnika i gradonačelnika ima predsjedavajućeg i 2 potpredsjednika koji će u stvari voditi to tijelo, definirati dnevni red i voditi same sjednice.
0: Više o zaključcima kolegija možete pronaći na službenim stranicama županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Drava!

0: I Afrika, ako vas ovo nije razbacalo po prostoriji ili automobilu, ne znam što će. Evo, samo to da velim. 7.50 je. Iz Afrike Radio Dravom idemo do rijeke Drave. Naime, Drava se ne trži niti ne kupuje. Upravo je ovo slogan najnovijeg prosvjeda u našem gradu i to u blizini ušća Mure u Dravu. Brojni hrvatski glazbenici okupit će se kako bi kroz protestne i glazbene note prosvjedovali protiv gradnje farme Pilića.
1: Da, da, tema o kojoj se već stvarno jako dugo priča i prosvjedi su razno razni. Sve počinje u subotu 30. svibnja u 16 sati, a na koncertima, odnosno koncertu očekuje vas puno dobre glazbe. Nastupit će ansambl Alma del Viento, Gordana Evačić, Ivan Kovačka, Lea Šprajc, Krunoslav Lightman, Only Bass and Drum i mnogi drugi gosti. A naravno tu će biti i jedan i jedini i neponovljivi Darko Rundek, Rundek Drava Kvartet.
0: Eto, zanimljivo zapravo vidjeti cijelu ovu plejadu izvođača. Spomenimo i da događaj organizira Koprivnička udruga Kopriva u suradnji s građanskom inicijativom Legrad Donja Dubrava. Dakle, brojni ljubitelji prirode okupit će se ove subote na jednom mjestu. A kad smo već spomenuli Darka Rundeka, sigurno mu se štuca.
1: No, 100%.
0: Stiže jedan apokalipso. Nadam se da nije prerano za ovo u 7 sati i 52 minute. E, ovo se nekad puštalo po klubovima.

0: Fugazi i Alicia Keys, mada ja više volim ovu našu hrvatsku verziju. Donji Miholjac, mjesto gdje se okreće novac, gdje svako je otac.
1: Miholjac.
0: Vrijeme danas.
1: 8 je sati i u ovom trenutku je već 20 stupnjeva, dolaze nam prve ovo sezonske vrućine, danas će biti sunčano, vruće, dnevni maksimalac između 29 i 32 stupnja i to je to.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na jug Irana. Unatoč primirju između dviju zemalja, SAD je ciljao lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, objavila je američka vojska. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi pokrenuti u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će iranski obogaćeni uran biti poslan u SAD na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje. I dalje se nižu reakcije na subotni prosvjed održan na Trgu Slavija u Beogradu pod nazivom Studenti pobjeđuju. Bivša srbijanska premijerka Ana Brnabić poručila je prosvjednicima da je Hrvatska otvorena za njih ako im se ne sviđa Srbija. Krivca za prosvjed

0: biti u potpunosti na okupu. U Rijeci je odrađen prvi trening kojim su započele službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja u Dallasu, zatim Panama 23. lipnja u Torontu, te na kraju Gana 27. lipnja u Filadelfiji. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb je na 17, Osijek na 15. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, moguć je poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Beatles, You Get What You Give. Ovo može poslužiti fino i kao životni moto. Ne znam kako je to anomalija u zraku jutros, ali nakon svoje prve skuhane kave jače zjevam nego prije kave.
1: Da, evo, ja sam si isto onak danas u 4 sata i 52 minute kad je zazvonio alarm rekla, gle, dobila si kaj si si štela, sad se probudi.
0: Zanimljivi dani su zapravo ispred nas, jel?
1: Da, da, da, u narednih 10 dana očekuje nas u biti dosta nekakvih aktivnosti koje se obilježavaju u svijetu i kod nas u Hrvatskoj, pa na primjer, evo već za 2 dana imamo dan leptira, a u petak dan, svjetski dan nepušenja.
0: Eto, to je zapravo prilika svim pušačima da možda malo razmisle o toj štetnoj navici, pa barem na jedan dan da malo onako pauziraju, jel, ili smanje ako već nikako drugo nešto nije moguće. Jel? Imamo i Međunarodni dan djece 1. lipnja, a imamo i Međunarodni dan roditelja i Svjetski dan mlijeka isti dan zapravo.
1: Sve se isti dan u ponedjeljak događa i još u tom tjednu imamo Svjetski dan zaštite okoliša i također Međunarodni dan nevine djece, odnosno žrtava agresije. Da ne bi bilo samo da je sve nešto ovako malo smiješnije, ne?
0: U lipnju ćemo još imati Svjetski dan oceana, hrane, darivatelji krvi, pa i prvi dan ljeta, koliko još ostalo nekih 25 dana, jel, do prvog dana ljeta. U svakom slučaju, znanstvenici, odnosno sinoptičari, predviđaju izuzetno toplo ljeto s rekordnim temperaturama zbog El Niño koji je nekako narastao i postao sve topliji. Vidjet ćemo kako će biti. Nadam se da neće biti baš one pržione velike.
1: Ja inače fakat mrzim vrućine, tako da još uvijek odbijam pričati o tome, ali možeš nam pustiti neku ljetnu pjesmu?
0: Kroz ljeto slušat ćemo između ostalog i ovo, Summertime. Summertime.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Drava.

0: Jedan od onih interesantnijih glazbenih pojava na svjetskoj pozornici. Bastille i Pompeji, 8:30 je, kratka Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici jučer poslije podne izbio je požar. Na terenu su bile upućene sve žurne službe, vatrogasci su ugasili požar, te srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz policije još uvijek nema informacija o uzroku požara ni nastaloj šteti, no provodi se očevid koji bi trebao otkriti više detalja, a ti detalji bit će poznati danas. Više u našim informativnim emisijama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku, kakvi ste za 80-te? Mi smo itekako za, dižemo ruku za to. Roxette i The Loop u 8:30. Dobro jutro!

0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: vatra i nitko osim nas i vas. Dobro vam jutro u 8 sati i 50 minuta.
1: Dragana, ja Magarac i Bojan su s vama.
0: Učenici i mentori umjetničke škole Fortunet Pintarić pripremili su dane glazbe i plesa uz koncerte, nastupe i dane otvorenih vrata.
1: Da, da, jučer je sve počelo maturalnim koncertom, a danas će od 18 sati u dvorani Branimir biti otvoren dan otvorenih vrata plesne škole. Svi ste pozvani da dođete tamo, dakle 18 sati, u biti svaki dan u to vrijeme se odvijaju programi. U srijedu će biti koncert povodom dana umjetničke škole, komorni sastav iz zbor, orkestar, odjel suvremenog plesa, sve počinje u 18 na Zrinskom trgu. Četvrtak 28.5. dan otvorenih vrata glazbene škole u Svilarskoj na naravno njihovoj adresi broj 12. I petak koncert školskog benda By the Way, Zrinski trg, 18 sati.
0: Glazba, ples i naravno puno dobre energije očekuju vas na nekoliko lokacija diljem grada, a ulaz na sve je slobodan. Biće to u svakom slučaju zanimljivo. Vidimo se, a kad smo već kod Čagice, mnogi se vole razbasiti uz Harrya Stylesa i As It Was. Sviramo hitove do devetke, a onda u devet slijede nam prve vijesti Radio Drave.
1: Dobro jutro!

0: Baby Lasagna u 8 sati 59 minuta, a u srpnju na Rock Live-u moći ćete da ga čuti i uživo.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: U ovom trenutku mjerimo 20-ku u Koprivnici, danas nas očekuje sunčano i jako vruće, tako da pripremite se, a možda malo razmislite i o klimi. Vrijeme je iza vijesti, pridružuje nam se Sonja Kukovec.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 je sati. U poslovnoj zoni Dravska jučer izbio je požar, više zna Sonja Kukovec.
3: U Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici jučer poslije podne izbio je požar. Na teren su bile upućene sve žurne službe, vatrogasci su ugasili požar te srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz policije još uvijek nema informacija o uzroku požara ni nastaloj šteti, no provodi se očevid koji bi trebao otkriti više detalja. Dodajmo da je ovo već drugi požar u toj koprivničkoj tvrtki. Prošle godine zapalio se stroj s prešama za proizvodnju podložaka za jaja. Završen je trogodišnji projekt Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na jučerašnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe. To je uključivalo kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Projekt je dakle bio usmjeren na pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga osobama starije životne dobi te poticanje volonterstva i humanitarnog djelovanja u zajednici. Nositelj programa bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, partner Grad Koprivnica, a u provedbu je bilo uključeno i 11 općina s područja naše županije. Program se provodio tijekom 3 godine, a financiralo ga je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Završne konferenciji u ime grada Koprivnice nazočio je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je ponosan što Koprivnica ima jednu od najboljih gradskih društava Crvenog križa u Hrvatskoj. Ovakvi projekti potvrđuju koliko su važni ljudi koji svakodnevno rade na pomoći najpotrebitijima i koliko zajednica može biti snažna kada postoji solidarnost i briga za druge, rekao je Jakšić. Završnu konferenciju vodila je Lana Jakupić, projektna asistentica u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, a gradu Koprivnici uručena je zahvalnica za doprinos provedbi projekta i podršku programskim aktivnostima. Juniori Slaven Belupa prošli su vikend odigrali posljednju domaću utakmicu u sezoni.

0: na teškom gostovanju kod Lokomotive koja je trenutno druga.
1: Hvala Sonji.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
1: Da, 9 sati i 3 minute, ako ćemo slušati Bojana, onda je sada vrijeme za reći dobar

0: Natalie Dix, da ne da ih napravio nekako onako u svom stilu, u svom ruhu. A kad smo već kod Natalie Dizdar, ne znam da li si znala ovu informaciju, ali Natalie Dizdar inače u slobodno vrijeme, jel kad ga ima preko ljeta, radi kao skiper na brodu.
1: Nisam to znala.
0: Da, da, poznata naša nautičarka.
1: Eto, živi dokaz da od glazbe ne možeš živjeti.
0: Možeš, možeš, a možda jednostavno ona traži inspiraciju na brodu naš preko ljeta, pa nešto slično radi Džibo naš.
1: To si jako sad lijepo romantično objasnio, sviđa mi se tvoje obrazloženje.
0: Nema ništa ljepšega zapravo kad se otisneš na pučinu i onda 3 mjeseca tražiš smisao života i inspiraciju za nove pjesme, novi album, mislim da je to sjajna stvar. Ne znam na koji način inspiraciju dobivale oni, ali sviđa nam se sve ono što radi. Slušamo Stay u 9 sati i 30 minuta.
1: Neka samo nastavi.
0: Dragana i Bojan su s vama, dobar dan.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.
6: Mislim na tebe skoro svaki dan.

0: Mili putnici, dolje je bolje. Pola deset je, dobar dan. Ajmo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na nadležnim sudovima provedeni su žurni prekršajni postupci protiv trojice vozača zbog teških prometnih prekršaja. Najstrože je kažnjen 33-godišnji vozač koji je bez vozačke dozvole i s 1,86 promila alkohola izazvao prometnu nesreću na cesti između Koprivničkih Bregi i Hlebina te pobjegao s mjesta događaja. Sud mu je trajno oduzeo automobil, izrekao 16 dana zatvora i poslao ga u bjelovarski zatvor. Drugi vozač, 23-godišnjak, koji je u Cubincu uskrivio nesreću s 2,63 promila alkohola u krvi, zadržan je 15 dana u zatvoru do donošenja konačne odluke o kazni. Treći slučaj odnosi se na 35-godišnjeg vozača koji je bježao policiji i vozio prije položenog vozačkog ispita. U žurnom postupku kažnjen je s 1710 eurića. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku nešto novo, One Republic imaju sjajnu novu stvar, zove se Need Your Love.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub, mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.

0: Ariana Grande i We Can Be Friends, Waiting for Your Love. 9 sati 49 je minuta. Blago onome ko danas ima svog vrteka, ko danas ima svoje povrće, ko danas nešto lijepo onako sadi i uzgaja, i taj zaista ima pravo bogatstvo. Nekako imam osjećaj da je toga sve manje i manje. Da su banane iz Ekvadora ili avokado iz Perua, to je logično, to smo već navikli, da je, ne znam, grožđe iz Južne Afrike okej, da je luk ponekad iz Kine okej. Ajde, koga hoće kupiti u 5. mjesecu mora znati da neće baš dobiti hrvatsko, jel? A sad baš da je paprika iz Maroka ili da je mrkva iz Surinama, evo, to je recimo novost.
1: Da, najmanja država Južne Amerike, ogroman dio zemlje prekriven je amazonskom prašinom. Tamo žive i jaguari, i tukani, i anakonde. Glavni grad je Paramaribo. Zaštitio ga inače UNESCO. I iako je od Hrvatske udaljen više od 8000 km, važno je da znate ovo. Mrkva koju ste u nedjelju stavili u juhu možda je baš stigla iz Surinama.
0: Naravno, ako ste je kupili u dućanu. Osim famoznih mrkvi iz Surinama, stižu nam i borovnice iz Perua, luk iz Senegala ili iz Kine, jel, također u hrvatskim, odnosno na hrvatskim policama, kao i češnjak iz Kine također, ne?
1: Znaš kaj, meni najdraži ipak luk iz Svekrvinog vrta. Moram priznati, mrkva i blitva i apsolutno sve što ima svekrva je svekrva.
0: Znači, punica je posadila vrt kojim bi komotno mogla nahraniti pola Podravine. Znači, ogroman plastenik, sve živo.
1: Ma žena ima kroz cijelu godinu, razumiješ, i pod snijegom uzimamo.
0: Svaka čast onima koji, eto, drže do toga i koji mogu se priuštiti da u nedjelju koriste zaista namirnice iz svog vrta, ljudi. To je pravo bogatstvo.

0: ovo doba godine, ali s obzirom da stiže ljeto i hrvatsko more je također sjajno, čak bi rekao i nešto ljepše.
1: Ma i kod nas je još divnije, 24 stupnja su u ovom trenutku u Koprivnici u 10 sati, danas idemo do 32 stupnja, sunčano, vruće. Sutra? Sutra poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake, lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi, ali pazi ovo, sutrašnji maksimalac od 29 do 33.
0: Toliko o vremenu.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na jug Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije, rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
3: Izmjene dolaze nakon ubojstva maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je poznat policiji, među ostalim zbog ubojstva i ilegalnog posjedovanja oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka. Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu. Za najboljeg igrača lige proglašen je napadač Diondre Nabeljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem proglašen je Dinamov veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. Toliko u vijestima. Vremenska.

0: Ovo su bili momci iz TBF-a i Lud za njom u 10.13. Ovo je zapravo romantika ispričana na njihov način.
1: Da, i to je jako lijepa romantika.
0: Pozivamo vas evo na koncert Maestru u čast, večer posvećena maestru koji je svojim radom, predanošću i ljubavlju prema glazbi obilježio generacije tamburaša, to ostavio naravno neizbrisiv trag. Radi se o našem Kreši Lukačiću.
1: Da, čovjek kojeg su stvarno svi voljeli, a inače uz tamburaški orkestar Krešo Lukačić nastupaju i Jelena Košutić, cura iz centra, vokalni sastav Kudovčice, tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Sve će to biti u četvrtak u 19:30 u, ponovi još jedan put,
0: u dvorani Domoljub. Koncert se dakle održava povodom njegovog rođendana u znak poštovanja i zahvalnosti prema evo čovjeku čije ime orkestar danas s ponosom nosi.
1: A ulaz je slobodan.
0: Eto, vidimo se dakle u dvorani Domoljub.
1: Još samo da kažem da je ograničen broj mjesta, pa trebaju ipak svi koji žele doći prethodno podići ulaznice.
0: Evo sad sve znate, u nastavku još malo glazbe.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
2: Radio Drava.

0: Veliki prijatelj našeg radija, Saša Lozar i da, 10 sati i 30 minute.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završilo je provođenje trogodišnjeg projekta Koprivničkog Crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na jučerašnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe. To je uključivalo kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Dodamo da je u provedbu projekta bilo uključeno i 11 općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml. 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Drava.

0: Billy Giant Brooks, Somebody Like You. 10 do 11, Silva Jamrešić preuzima eter do 16 sati.
1: Super,
0: a vaše društvo ovog prijepodneva bili su Dragana Panča Bojić
1: i Bojan Horvat Horz.
0: Čujemo se ponovno sutra od 6. Uživite u ovom sunčanom danu, a meteorolozi čak najavljuju cijeli ovaj tjedan lijepo vrijeme, tako da ćete imati dosta vremena za uživanci.
1: Osim ipak možda sutra, rekli su poslije podne, dešć curi.
0: Dešć. Dua Lipa i Be The One, ljudi, bok.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. When the

0: Da, da, demoni vrućine zavladali su ovih dana. Trenutno smo na 25, maksimalac danas od 30 do 32. U nastavku utorka prevladavat će sunčano i vruće, a spasa baš neće biti ni u vjetru. Puhat će slabo sredinom dana i poslije podne, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Eto, to bi bilo sve o vremenu. Ajmo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati, evo što donosimo. Zdravstvo, promet i priuštivo stanovanje u fokusu drugog kolegija župana s gradonačelnicima i načelnicima. Više zna Sonja Kukovec.
2: Župan Tomislav Golubić jučer je na kolegiju koji je održan u društvenom domu u Novom Virju okupio gradonačelnike i načelnike s područja naše županije. Cilj je bio jačanje međusobne suradnje, razmjena informacija te usklađivanje zajedničkih razvojnih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Uoči samog sastanka župan Golubić je rekao da je kolegij kao radno tijelo važan za unapređenje partnerskog odnosa između županije i jedinica lokalne samouprave.
3: Ono što smo uveli, dakle kolege načelnika i gradonačelnika, svaki 3 mjeseca kvartalno imamo sastanke, ovo je drugi kolegij ove godine. Za današnji dnevni red predviđeno je da konstituiramo kolege načelnika i gradonačelnika po jednom modelu koji smo vidjeli kod susjednih županija koji funkcionira, gdje je predviđeno da tijelo, radno tijelo župana, kolege načelnika i gradonačelnika ima predsjedavajućeg i 2 potpredsjednika koji će u stvari voditi to tijelo, definirati dnevni red i voditi same sjednice. Tako da nam je to danas jedna od točaka dnevnog reda, a osim toga razgovarat ćemo o zakonu o priuštivom stanovanju, prezentirat ćemo novu mobilnu ambulantu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te ćemo također razgovarati o odlukama uređenja prometa, dnevni red, točka dnevnog reda koja je uvrštena po sugestiji policijske uprave Koprivničko-križevačke, gdje će gospoda iz policije prezentirati kako, što i zašto vezano za te odluke koje donesu općine i gradovi bi trebalo postupati.
2: Za predsjednika kolegija tako je izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, a za potpredsjednike načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fistrović. Novo izabrani predsjednik Derdić kazao je da je ova dužnost čast i odgovornost, te da će u radu nastojati produbiti dijalog, potaknuti konstruktivne rasprave te uskladiti ideje u razvoju općina i gradova, a što će u konačnici doprinijeti boljitku stanovnika. U nastavku sastanka članovi su usvojili poslovnik o radu kolegija, dok je ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Fruk održala prezentaciju projekta mobilnih ambulanti. Kako je rekla, projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene skrbi u ruralnim i udaljenim područjima. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj Damir Jančijev na sastanku je predstavio odluku o uređenju prometa, pri čemu je naglasio iznimno važnu komunikaciju jedinica lokalne samouprave i policije s ciljem poboljšanja sigurnosti prometovanja na području županije. Točku koja se odnosi na priuštivo stanovanje predstavio je zamjenik župana Mario Rajn, koji je govorio o zakonu i obavezama koje proizlaze za jedinice lokalne samouprave ako se odluče krenuti u realizaciju te mjere. Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na raspravu o raznim temama koje su iznijeli predstavnici jedinica lokalne samouprave. Župan Golubić je na kraju zahvalio okupljenima na angažmanu i konstruktivnim prijedlozima. U Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici jučer poslijepodne izbio je požar. Na teren su bile upućene sve žurne službe, vatrogasci su ugasili požar te srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz policije još uvijek nema informacija o uzroku požara ni nastaloj šteti, no provodi se očevid koji bi trebao otkriti više detalja. Dodajmo da je ovo već drugi požar u toj koprivničkoj tvrtki. Prošle godine zapalio se stroj s prešama za proizvodnju podložaka.

0: 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim U21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, i Jagušić i Krušelj hrvatski su U21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke. Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup u Zagrebu, jednom od najdugovječnijih i najpoznatijih karate natjecanja u regiji, koje već desetljećima okuplja velik broj natjecatelja iz različitih europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je snažnu konkurenciju, a mladi koprivnički karatisti ponovno su ostvarili zapažene rezultate te potvrdili kontinuirani napredak. U disciplini kata posebno se istaknula Janja Cestar, koja je osvojila drugo mjesto u kategoriji U10 mlađe učenice A te zlato u kategoriji U12 učenice B. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić, koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči Balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba.
1: Eto, toliko u vijestima Radio Drave. Hvala ti, Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

ljeto u 11 sati i 12 minuta. Dobar dan, ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati. Eto, ponedjeljak je iza nas, a vjerujem da bismo isto voljeli reći za ove vrućine koje su nam danas nekako puno izraženije. U svakom slučaju, nadam se evo da će vam ovo užareno poslijepodne proći što brže uz Radio Dravu. Imam nekoliko odličnih ljetnih stvari zaredanih u nastavku. Za početak, tu nam je Wang Chang i Dancehall Days. Dobar dan!

0: odabrana nova Kia vozila Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: uz Toma Grennana. Stigli smo do 11:30, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kolo prije kraja prvenstva u trećoj nogometnoj ligi Sjever, nogometaši Koprivnice

0: te osigurali su prvo mjesto pobjedom na gostovanju u Pitomači. Tamo su uvjerljivo slavili s 4-0, a svi pogoci pali su u drugom poluvremenu. Hat-trick je postigao Arjan Brković, dok je konačan rezultat postavio Kamerunac Esomba. Tako je Koprivnica zadržala 5 bodova prednosti ispred đurđevačkog graničara i mirno može putovati na zadnje kolo u Nedelišće. Dečki su odigrali gotovo savršeno proljeće, redali su pobjedu za pobjedom i na kraju zasluženo ostali na tronu. S obzirom na prvo mjesto, zelene ćemo sljedeće sezone gledati u višem rangu natjecanja, odnosno u Supersport drugoj nogometnoj ligi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Weekend i Save Your Tears.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Novi Majales, jel te zove na ples? U 11 sati i 49 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Podravski motivi ponovno donose naivu tradiciju i podravski duh u centar Koprivnice, jedna od najpoznatijih kulturno-turističkih manifestacija ovog dijela Europe. Održavat će se evo u ljetnom terminu od 12. do 14. lipnja, te će i ove godine pretvoriti Koprivnicu u mjesto gdje će se moći iskusiti spoj umjetnosti i tradicionalnih lokalnih običaja u urbanom okruženju. Program će biti poznat uskoro, no ono što je sigurno jeste da će i ove godine posebno mjesto zauzeti najveći svjetski sajam naive, a bit će tu naravno i stari zanati, tradicijski običaj, folklor, pjesma i naravno ples. U nastavku stiže nam još odličnih stvari do vijesti medija servisa. Za početak, tu su nam Matchbox 20, stvar se zove Unwell. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati. Dobar dan!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarina i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Glavni državni odvjetnik potvrdio, bilo je propusta u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu. SAD je izveo napade na Iran, Izrael napao Libanon. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Rezultati su tvrdi, jako dobri. Navodi da se zaustavio porast broja neriješenih predmeta, da je riješeno oko 30.000 predmeta u odnosu na godinu ranije, da se sustav kadrovski popravlja. Osvrnuo se i na tragično ubojstvo mladića u Drnišu, nakon kojeg je pokrenut izvanredni nadzor na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, gdje je stariji predmet protiv ubojice Kristijana Aleksića u ladici stajao 2,5 godine. Nalaz bi trebao biti gotov danas.
7: Utvrđeni su određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, kada su uočene nepravilnosti.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjevića se tereti da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura, te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti onih 450.000.
8: Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
5: Dodao je Tomašević.
8: Ustanova za upravljanje sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao zašto i postoje.
5: U međuvremenu su se zaredale oštre reakcije iz HDZ-a. Poslušajte izjavu premijera Andreja Plenkovića te saborskog zastupnika Krunoslava Katičića.
9: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
10: Tu se pokazuje sva laž i licemjerje onoga što se dešava na političkoj sceni, posebno od stranke Možemo, u kojem sada odjednom svi su oni nestali, otkazuju se presice, nema očitovanja, a samo si pokušavam zamisliti što bi bilo da je nešto slično se dogodilo, a da je u tome involviran netko iz Hrvatske demokratske zajednice, tako da je ovo ogolilo stranku Možemo.
5: Reagirala je i saborska zastupnica stranke Drito, te zastupnica u gradskoj skupštini Marija Selak Raspudić.
11: Kada izbore dobiješ na tezi da te progledaju,

0: otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svijetu koja to podržava, osim iranskog režima. To je neprihvatljivo, tjesnaci moraju biti otvoreni. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti izvan regije. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei poručio je da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze i da SAD više neće imati sigurno utočište u regiji.
1: Media servis. Vijesti.
0: Izraelska vojska pokrenula je novi val napada diljem Libanona i to nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio jače udare na Hezbolah unatoč produljenom primirju. Ponovio je da će srušiti Hezbolah.
2: Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom.
1: Sport.
3: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Diondrena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem HNL-a proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone na golu je Malenica. U obrani se nalaze Ante Oreć, Scott McKenna, Sergi Dominguez i Marko Pajač. U veznom redu su Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc, dok napadačku trojku čine Ante Rebić, Aleksa Latković i Diondrena Beljo. Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u veliko finale NBA lige. Knicksi su u finalu istočne konferencije u četvrtoj utakmici serije sa 130-93 nadigrali Cleveland Cavaliers za konačnih 4-0 u seriji. Momčad iz New Yorka tako je došla do prvog finala nakon 27 godina, odnosno 1999. kada su u velikom finalu poraženi od San Antonio Spursa. A zanimljivo je kako bi ove godine za naslov mogli igrati baš protiv Spursa, jer se oni nalaze u finalu zapada i nakon 4 utakmice rezultat je 2-2 između njih i branitelja naslova Oklahoma City Thundera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Kako ide posao?
5: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
4: A novac?
5: Nestane.
4: Magija?
5: Volio bih.
4: Nije magija, nego financije bez kontrole.
5: Znači treba mi pomoć.
4: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 30 u Dubrovniku i Splitu, Rijeka je na 29, Zagreb na 28, Makarska, Karlovac i Zadar su na 27, u Osijeku, Slavonskom Brodu, Sisku i Varaždinu 26, u Bjelovaru i Gospiću 25. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32.
1: Media servis. Najbrža istina.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
3: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
4: Robina je više.
5: Uzmi pauzu
6: i pojačaj radio.

0: zagrli me snažno. 12:31. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija ove godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstava i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Ivana Deskar istaknula je da žele pomoći mladim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
2: Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 000 eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 000 eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
0: Više o svemu donosimo u vijestima u 13. i u našoj emisiji Lokalac Aktualac.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro Mini Plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

12 sati i 50 minuta. Elemental, nisi ti, ja sam. Dobar dan svima. I mala obavijest evo za sve vozače u Koprivnici, u Križevačkoj ulici odmah kod Lidla postavljena je nova prometna kamera. Tu je naravno da prati promet i podsjeti nas sve da malo lakše stisnemo gas. Cilj je jasan, manje prekršaja, više sigurnosti i mirnija vožnja za sve sudionike u prometu. Dakle, kroz Križevačku polako jer ova nova pod navodnicima publika sve vidi. I baš evo ironično, tek što je kamera postavljena kod parkirališta je netko automobilom udario u prometni znak i napustio mjesto događaja, pa eto, nadam se da je kamera sve zabilježila i da će snimka poslužiti u pronalasku krivca. Ajmo dalje uz Police, Every Breath You Take.

0: Bronski Beat, Perfume Genius i The Nox, ovo je Small Town Boy za kraj sata. U nastavku sunčano i vruće, puhaće slab sredinom dana i poslije podne, ponegdje do umjeren sjeveroistočni vjetar, a trenutno mjerimo 26 stupnjeva u Koprivnici. A nemam kaj drugo sad dodati osim da je vrijeme za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13 sati je evo što donosimo. Županija povećala ulaganja u poljoprivredu i male proizvođače. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar istaknula je da je cilj novih mjera pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
3: Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
2: Naglasila je da su najveća sredstva usmjerena upravo u modernizaciju gospodarstva kroz ulaganje u mehanizaciju i opremu.
3: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
2: Govoreći o stočarskom sektoru, Deskar je upozorila da je proizvodnja mlijeka među najugroženijima, ne samo u županiji, nego i na razini cijele Hrvatske, a upravo zato uvedena je nova potpora za uzgoj i kupnju junica.
3: Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji je vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litara proizvedenog mlijeka. Ovom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
2: Umjesto utrke tko će se prvi prijaviti, dio mjera sada ide na bodovanje, čime se želi staviti naglasak na kvalitetu projekata i stvarne potrebe poljoprivrednika, zaključila je pročelnica Deskar. Na nadležnim sudovima provedeni su žurni prekršajni postupci protiv trojice vozača zbog teških prometnih prekršaja. Najstrože je kažnjen 33-godišnji vozač koji je bez vozačke dozvole i s 1,86 promila izazvao prometnu nesreću na cesti između Koprivničkih Bregi i Hlebina te pobjegao s mjesta događaja. Sud mu je trajno oduzeo automobil te ga je na 16 dana poslao u bjelovarski zatvor. Drugi vozač, 23-godišnjak koji je u Cubincu skrivio nesreću s 2,63 promila alkohola u krvi, zadržan je 15 dana u zatvoru do donošenja konačne odluke o kazni. Treći slučaj odnosi se na 35-godišnjeg vozača koji je bježao policiji i vozio prije položenog vozačkog ispita. U žurnom postupku kažnjen je s 1710 eura. Završen je trogodišnji projekt Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na jučerašnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe. To je uključivalo kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Projekt je dakle bio usmjeren na pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga osobama starije životne dobi te poticanje volonterstva i humanitarnog djelovanja u zajednici. Nositelj programa bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, partner Grad Koprivnica, a u provedbu je bilo uključeno i 11 općina s područja naše županije. Program se provodio tijekom 3 godine, a financiralo ga je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Završne konferenciji u ime grada Koprivnice nazočio je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je ponosan što Koprivnica ima jednu od najboljih gradskih društava Crvenog križa u Hrvatskoj. Ovakvi projekti potvrđuju koliko su važni ljudi koji svakodnevno rade na pomoći najpotrebitijima i koliko zajednica može biti snažna kada postoji solidarnost i briga za druge, rekao je Jakšić. Završnu konferenciju vodila je Lana Jakupić, projektna asistentica u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, a gradu Koprivnici uručena je zahvalnica za doprinos provedbi projekta

0: Gosti su do izjednačenja došli u 36. minuti. Iako su pred kraj drugog dijela utakmice slavenaši imali dobru priliku kada je Aščić glavom tresao vratnicu, ipak nije bilo pogodaka te završilo 1-1. Slavenašima je ovo bio peti remi u sezoni. Ukupno imaju 41 bod, a četvrto mjesto branit će u zadnjem kolu na teškom gostovanju kod Lokomotive koja je trenutno druga.
1: Toliko u vijestima, hvala ti Sonjo.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Matija Cvek, praviš me ludim. U 13 sati i 12 minuta, ovo je poslijepodne na Radio Dravi, dobar dan svima. Pred nama je svjetski dan multiple skleroze koji se obilježava ove subote, a tim povodom Društvo multiple skleroze Koprivnica organizira 6. humanitarnu biciklijadu pod nazivom Biciklirajte s nama za one koji ne mogu. Okupljanje je na Zrinskom trgu od 9, a start je od 10 sati, zatim se vozi ruta Zrinski trg, Trg mladosti, Starogradska ulica, Stari grad, Kamengradska ulica, Jagnjedovec, Kamenica, Brdo, Olimp, Stari grad. Detalje biciklijade s nama je podijelila i predsjednica Društva multiple skleroze Koprivnica, Radmila Funtek.
1: Svi se mogu uključiti zato što je ovoga biciklijada, da pače, je poželjno da se uključi što više ljudi i da dođu, da nas podrže, da nas vide, da se voze dokle mogu ako im je naporan put, nažalost. Meni se čini da je malo izazovan put, ali to ja iz svoje perspektive gledam jer ja više ne vozim bicikl od kad sam izgubila centar ravnoteže i tako dalje, pa je meni jako žao zbog toga. Ali moram naglasiti da svi mogu doći i djeca, samo je bitno da do 16 godina djeca, odnosno osobe stare do 16 godina trebaju obavezno imati kacige. Ko će moći će voziti bicikl preko Jagnjedovca, Staroga grada do Brda Olimp, tamo će biti druženje, tamo će biti ovoga nešto za okrepu, jelo, piće, razmjena iskustava i tako.
0: Eto, pokažimo zajedništvo i podršku osobama s multiplom sklerozom, sudjelovanje u ovoj humanitarnoj biciklijadi, a više o svemu tome i naravno aktivnostima uoči Svjetskog dana multiple skleroze poslušajte u emisiji Danas za bolje sutra, danas u 17 sati.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
2: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Koprivničko-križevačka županija ove godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. O novim mjerama, izazovima u sektoru i planovima za budućnost danas nam govori pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Pročelnice, evo najprije ćemo se osvrnuti na povećanje sredstava koje se tiče malih proizvođača. Što to njima konkretno donosi?
2: To konkretno znači da želimo pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju. Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
1: Najviše dakle sredstava usmjereno na modernizaciju gospodarstva. Što se konkretno financira i koliko to povećava konkurentnost?
2: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj, mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
1: Kao značajna se spominje mjera okrupnjivanja zemljišta. Zašto je ona ključna za učinkovitiju proizvodnju?
2: U našoj županiji su parcele poprilično male, te su ispod hrvatskog prosjeka, koji je sad bio 0,45 hektara, čini mi se. Podravina, ovaj kraj je dosta manji ispod, znači tog prosjeka okrupnjavanje omogućuje bolje iskorištavanje zemlje, strojeva i rada. Kada poljoprivrednik posjeduje mnogo malih i međusobno udaljenih parcela, proizvodnja postaje sporija i skuplja. Često se našim poljoprivrednicima ne isplati ni voziti svojim traktorima do neke male udaljenije parcele, pa je znaju ostaviti na ugaru i vjerujemo da će ta mjera motivirati naše poljoprivrednike da i dalje kupuju susjedne parcele i tako okrupnjuju svoje zemljište.
1: Pročelnice, evo uvedena je i nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Je li to svojevrstan odgovor na pad proizvodnje mlijeka koji se bilježi zadnjih godina?
2: Tako je. Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji je vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. To nije trend samo u našoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj. Tom novom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
1: Kad govorimo o prijavama na spomenute mjere, više nije bitno biti najbrži kod prijave, pa hoće li to promijeniti pristup potporama?
2: Da, za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava. Ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika.
1: I evo na kraju spomenimo da je otvorena mogućnost prijave i za poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a. Koliko to znači za male OPG-ove?
2: Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere. Zbog toga je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Postoje slučajevi gdje netko ima vrt i ukupnu površinu ispod 1 hektara, želi prodavati na tržnici, na primjer, svoje jagode. nigdje ne može dobiti ni jedan euro poticaja jer mu po svim kriterijima gospodarstvo premaleno. Upravo zato mu županija treba ponuditi mjeru da makar kroz povrat troškova tržnice nadoknadi svoje troškove. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je vodila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite tortu koja oduzima dah,
3: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. U 13.50 na Radio Dravi, dobar dan svima. Ovoga tjedna Koprivnica pleše i svira u ritmu dana glazbe i plesa koje organizira umjetnička škola Fortunat Pintarić. Već danas od 18 sati u dvorani Branimir očekuju vas dani otvorenih vrata plesne škole. Idealna je prilika da malo zavirite u svijet plesa i dobre energije. Sutra nas na Zrinskom trgu čeka veliki koncert povodom dana umjetničke škole. Od 18 sati nastupaju komorni sastavi, zbor, orkestar i odjel suvremenog plesa. U četvrtak od 18 sati vrata otvara i glazbena škola u Svilarskoj, a šećer na kraju stiže u petak. To je koncert školskog benda By the Way na Zrinskom trgu, također od 18 sati. Zato evo, navratite, zaplješćite i podržite mlade glazbenike i plesače. A mi idemo dalje, ovo je Neno Belan i Oceani ljubavi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić ovog će tjedna održati koncert Maestru u čast. Koncert je na rasporedu u četvrtak 28. svibnja u 19.30 u dvorani Domoljub, a posvećen je maestru Kreši Lukačiću, čovjeku čije ime orkestar danas s ponosom nosi. Što su sve pripremili, rekao nam je dirigent Jurica Hrenić.
2: Repertoarski smo gledali da sviramo stvari one koje smo svirali nekad u vremenu kad je maestro Krešo Lukačić bio dirigent. Tako da se tu može naći dosta polkica, valcera, koračnica u stilu Strausa, biće podravskih pjesama, što tradicionalnih, što nekakvih novih obrada. Gosti su nam vokalni sastav Gudovčice, Cura iz centra i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski i solistica Jelena Košutić.
1: Ulaz na koncert je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prethodno podići ulaznice na blagajni Domoljuba. Završilo je provođenje trogodišnjeg projekta Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe, uključujući kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Ljubitelji džeza, improvizacije i dobre atmosfere, rezervirajte petak navečer. U sklopu 29. glazbenog ciklusa Jazz from the Woods ovog petka u Koprivnici nastupa sedmeročlani sastav Stefson's Blue Equinox, predvođen Hrvojem Štefanićem, trombonistom, skladateljem i aranžerom iz Đurđevca. Koncert donosi promociju novog albuma Grad se beli, koji na zanimljiv način spaja podravsku glazbenu tradiciju i moderni džez zvuk. Očekuje vas kombinacija spiritualnog džeza, post-bopa, slobodne improvizacije i poznatih jazz standarda u potpuno novim aranžmanima. Ulaz je slobodan, a sve detalje potražite na Facebook stranici Jazz kluba Koprivnica. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Martin Kosovec i Atlas u 14 sati i 12 minuta. Objavljena je nova ljestvica najboljih zemalja svijeta za 2026. godinu i izgleda da Europa opet igra Ligu prvaka. Naime, prema analizi US Newsa, među 10 najboljih država svijeta je čak 10 europskih. Istraživanje je obuhvatilo 100 zemalja, a gledalo se sve od gospodarstva i zdravstva do kvalitete života, infrastrukture, kulture i mogućnosti za posao. Na vrhu liste našla se je Švicarska. Ona je osvojila 78,8 bodova od mogućih 100, a posebno briljira u političkoj stabilnosti, sigurnosti i gospodarskoj snazi. Druga plasirana je Danska, koja je osvojila vrlo visoke bodove u društvenoj kvaliteti i infrastrukturi, dok je treća Švedska. U top 5 još su Njemačka i Nizozemska, a zanimljivo je za spomenuti evo da prva neeuropska zemlja na popisu je Australija i ona se našla na tek 14. mjestu. Dakle, evo, ako ste planirali selidbu negdje van, možda evo da razmislite o sjeveru Europe.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Cameron Whitcomb, ovo je Medusa.

0: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.
1: Let's go, girls.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.

0: uz Westlife i Uptown Girl. Stigli smo do pola tri i još jedne Drave Plus. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je objavila detalje požara koji je jučer poslijepodne buknuo u Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i obavljenog očevida, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed samozapaljenja stroja. Vatra se potom proširila na zapaljivi materijal u prostoru proizvodnog pogona. Prilikom navedenog požara došlo je do djelomičnog oštećenja stroja, nagaranja instalacija i ventilacijskog otvora. Požar su lokalizirali vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Radio koji s tobom živi. Radio.

No doubt, just a girl u 14:48. Jedan mali fun fact, pjesmu je napisala Gwen Stefani nakon što je otac prigovorio jer se kasno na večer sama vozila kući i upravo ju je taj trenutak natjerao da razmisli koliko se žene često doživljava kao slabiji spol, pa je iz frustracije nastao upravo ovaj veliki hit i upravo je on lansirao No Doubt među najveće bendove 90-ih, a iako zvuči veselo i zarazno, pjesma je zapravo puna ironije i kritika prema stereotipima prema ženama. Slušaš Poslijepodne na Dravi. A u nastavku, stvar sa snažnom porukom za žene i za muškarce. Ovo je Zoe Wiz i Don't Give Up.

0: Holly Humberston, To Love Somebody za kraj sata. A vruć nam je i sunčano, trenutno mjerimo 28 stupnjeva, a ni sutra baš neće biti nešto bolje. Biće pretežno sunčano i vruće, jedino evo poslije podne uz porast na oblake, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, a najviša uglavnom od 29 do 33. Eto, toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Poznati su detalji jučerašnjeg požara u poslovnoj zoni Dravska. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policija je objavila detalje požara koji je jučer poslije podne buknuo u Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i obavljenog očevida, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed samozapaljenja stroja. Vatra se potom proširila na zapaljivi materijal u prostoru proizvodnog pogona. Prilikom navedenog požara došlo je do djelomičnog oštećenja stroja, nagaranja instalacija i ventilacijskog otvora. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura. Župan Tomislav Golubić jučer je na kolegiju koji je održan u društvenom domu u Novom Virju okupio gradonačelnike i načelnike s područja naše županije. Cilj je bio jačanje međusobne suradnje, razmjena informacija te usklađivanje zajedničkih razvojnih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Uoči samog sastanka župan Golubić je rekao da je kolegij kao radno tijelo važan za unapređenje partnerskog odnosa između županije i jedinica lokalne samouprave.
3: To ono što smo uveli, dakle, kolege načelnika i gradonačelnika, svakih 3 mjeseca kvartalno imamo sastanke, ovo je drugi kolegij ove godine. Za današnji dnevni red predviđeno je da konstituiramo kolegi načelnika i gradonačelnika po jednom modelu koji smo vidjeli kod susjednih županija koji funkcionira, gdje je predviđeno da tijelo, radno tijelo župana, kolegi načelnika i gradonačelnika ima predsjedavajućeg i 2 potpredsjednika koji će u stvari voditi to tijelo, definirati dnevni red i voditi same sjednice. Tako da nam je to danas jedna od točaka dnevnog reda, a osim toga razgovarat ćemo o zakonu o priuštivom stanovanju, prezentirat ćemo novu mobilnu ambulantu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te ćemo također razgovarati o odlukama uređenja prometa, dnevni red, točka dnevnog reda koja je uvrštena po sugestiji policijske uprave Koprivničko-križevačke, gdje će gospoda iz policije prezentirati kako, što i zašto vezano za te odluke koje donesu općine i gradovi bi trebalo postupati.
2: Za predsjednika kolegija tako je izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, a za potpredsjednike načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fistrović. Novo izabrani predsjednik Derdić kazao je da je ova dužnost čast i odgovornost, te da će u radu nastojati produbiti dijalog, potaknuti konstruktivne rasprave te uskladiti ideje u razvoju općina i gradova, a što će u konačnici doprinijeti boljitku stanovnika. U nastavku sastanka članovi su usvojili poslovnik o radu kolegija, dok je ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Fruk održala prezentaciju projekta mobilnih ambulanti. Kako je rekla, projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene skrbi u ruralnim i udaljenim područjima. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj Damir Jančijev na sastanku je predstavio odluku o uređenju prometa, pri čemu je naglasio iznimno važnu komunikaciju jedinica lokalne samouprave i policije s ciljem poboljšanja sigurnosti prometovanja na području županije. Točku koja se odnosi na priuštivo stanovanje predstavio je zamjenik župana Mario Rajn, koji je govorio o zakonu i obavezama koje proizlaze za jedinice lokalne samouprave ako se odluče krenuti u realizaciju te mjere. Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na raspravu o raznim temama koje su iznijeli predstavnici jedinica lokalne samouprave. Župan Golubić je na kraju zahvalio okupljenima na angažmanu i konstruktivnim prijedlozima. Za nogometni klub Slaven Belupo stigla su 2 velika individualna priznanja na kraju sezone. Iako je za koprivnički klub odigrao samo prvi dio prvenstva i 2 kola u nastavku, mladi Adriano Jagušić ostavio je snažan trag. Postigao je 9 pogodaka, od čega 7 u prvenstvu i 2 u kupu, uz odlične igre tijekom cijele jeseni. Prema statističkoj platformi Sofascore, Jagušić je izabran u idealnu momčad sezone Supersport HNL-a i to s najboljom prosječnom ocjenom među svim igračima lige, 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim u 21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, i Jagušić i Krušelj hrvatski su u 21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke. Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup u Zagrebu, jednom od najdugovječnijih i najpoznatijih karate natjecanja u regiji, koje već desetljećima okuplja velik broj natjecatelja iz različitih europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je snažnu konkurenciju, a mladi koprivnički karatisti ponovno su ostvarili zapažene rezultate te potvrdili kontinuirani napredak. U disciplini kata posebno se istaknula Janja Cestar, koja je osvojila drugo mjesto u kategoriji U10 mlađe učenice A te zlato u kategoriji U12 učenice B. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić, koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči Balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

naš današnji slavljenik je Lenny Kravitz, glazbenik koji je uspio spojiti rock, funk, soul i blues u svoj prepoznatljiv stil. Zanimljivo je da na svojim albumima često sam svira gotovo sve instrumente. Osvojio je čak 4 Grammy-a za redom,

za najbolju mušku rock izvedbu, a osim po hitovima poput Fly Away i Are You Gonna Go My Way, poznat je po svom posebnom modnom stilu i nevjerojatnoj energiji na pozornici, a evo, gledamo ga i ovog ljeta u Pulskoj areni. U nastavku slušamo Again.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 15:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš, mlada Hrvatska U21 reprezentacija ove će subote dočekati Grčku u sklopu priprema za ljetni ciklus prijateljskih utakmica. Među izabranicima Ivice Olića ima i nekoliko slavenaša, što aktualnih, što bivših. Na izbornikovom popisu tako se nalaze sadašnji igrači Filip Krušelj i Filip Mažar, te bivši slavenaši Adriano Jagušić i Lovro Zvonarek, koji je i kapetan ove selekcije. Utakmica je na rasporedu u 15:00, a ulaz je slobodan. Dodajmo i da mladi nogometaši potom nastavljaju pripreme i igraju još dvije utakmice. Protiv Katra u Križevcima, te protiv Irske u Vrbovcu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Županija povećala ulaganja u poljoprivredu i male proizvođače. Zdravstvo, promet i priuštivo stanovanje u fokusu drugog kolegija župana s gradonačelnicima i načelnicima. U poslovnoj zoni Dravska jučer izbio požar. Policija danas objavila detalje. Iz sporta. Na kraju sezone stigla vrijedna priznanja za Adriana Jagušića i Filipa Krušelja. Koprivnički karatisti osvojili više medalja na turniru u Zagrebu. Ostanite tu. Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar istaknula je da je cilj novih mjera pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
2: Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 000 eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 000 eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
1: Naglasila je da su najveća sredstva usmjerena upravo u modernizaciju gospodarstva kroz ulaganje u mehanizaciju i opremu.
2: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj, mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
1: Govoreći o stočarskom sektoru, Deskar je upozorila da je proizvodnja mlijeka među najugroženijima, ne samo u županiji, nego i na razini cijele Hrvatske, a upravo zato uvedena je nova potpora za uzgoj i kupnju junica.
2: Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. Ovom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
1: Umjesto utrke tko će se prvi prijaviti, dio mjera sada ide na bodovanje, čime se želi staviti naglasak na kvalitetu projekata i stvarne potrebe poljoprivrednika, zaključila je pročelnica Deskar. Župan Tomislav Golubić jučer je na kolegiju koji je održan u društvenom domu u Novom Virju okupio gradonačelnike i načelnike s područja naše županije. Cilj je bio jačanje međusobne suradnje, razmjena informacija te usklađivanje zajedničkih razvojnih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Uoči samog sastanka župan Golubić je rekao da je kolegij kao radno tijelo važan za unapređenje partnerskog odnosa između županije i jedinica lokalne samouprave.
3: To ono što smo uveli, dakle kolege načelnika i gradonačelnika, svakih 3 mjeseca kvartalno imamo sastanke, ovo je drugi kolegij ove godine. Za današnji dnevni red predviđeno je da konstituiramo kolegi načelnika i gradonačelnika po jednom modelu koji smo vidjeli kod susjednih županija koji funkcionira, gdje je predviđeno da tijelo, radno tijelo župana, kolegi načelnika i gradonačelnika ima predsjedavajućeg i 2 potpredsjednika koji će u stvari voditi to tijelo, definirati dnevni red i voditi same sjednice. Tako da nam je to danas jedna od točaka dnevnog reda, a osim toga razgovarat ćemo o zakonu o priuštivom stanovanju, prezentirat ćemo novu mobilnu ambulantu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te ćemo također razgovarati o odlukama uređenja prometa, dnevni red, točka dnevnog reda koja je uvrštena po sugestiji policijske uprave Koprivničko-križevačke, gdje će gospoda iz policije prezentirati kako, što i zašto vezano za te odluke koje donesu općine i gradovi bi trebalo postupati.
1: Za predsjednika kolegija tako je izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, a za potpredsjednike načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fistrović. Novo izabrani predsjednik Dedić kazao je da je ova dužnost čast i odgovornost, te da će u radu nastojati produbiti dijalog, potaknuti konstruktivne rasprave te uskladiti ideje u razvoju općina i gradova, a što će u konačnici doprinijeti boljitku stanovnika. U nastavku sastanka članovi su usvojili poslovnik o radu kolegija, dok je ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Fruk održala prezentaciju projekta mobilnih ambulanti. Kako je rekla, projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene skrbi u ruralnim i udaljenim područjima. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj Damir Jančijev na sastanku je predstavio odluku o uređenju prometa, pri čemu je naglasio iznimno važnu komunikaciju jedinica lokalne samouprave i policije s ciljem poboljšanja sigurnosti prometovanja na području županije. Točku koja se odnosi na priuštivo stanovanje predstavio je zamjenik župana Mario Rajn, koji je govorio o zakonu i obavezama koje proizlaze za jedinice lokalne samouprave ako se odluče krenuti u realizaciju te mjere. Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na raspravu o raznim temama koje su iznijeli predstavnici jedinica lokalne samouprave. Župan Golubić je na kraju zahvalio okupljenima na angažmanu i konstruktivnim prijedlozima. Završen je trogodišnji projekt Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na jučerašnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe. To je uključivalo kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmet.

0: Što Koprivnica ima jedno od najboljih gradskih društava Crvenog križa u Hrvatskoj. Ovakvi projekti potvrđuju koliko su važni ljudi koji svakodnevno rade na pomoći najpotrebitijima i koliko zajednica može biti snažna kada postoji solidarnost i briga za druge, rekao je Jakšić. Završnu konferenciju vodila je Lana Jakupić, projektna asistentica u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, a gradu Koprivnici uručena je zahvalnica za doprinos provedbi projekta i podršku programskim aktivnostima. Policija je objavila detalje požara koji je jučer poslijepodne buknuo u Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i obavljenog očevida, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed samozapaljenja stroja. Vatra se potom proširila na zapaljivi materijal u prostoru proizvodnog pogona. Prilikom navedenog požara došlo je do djelomičnog oštećenja stroja, nagaranja instalacija i ventilacijskog otvora. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura. Na nadležnim sudovima provedeni su žurni prekršajni postupci protiv trojice vozača zbog teških prometnih prekršaja. Najstrože je kažnjen 33-godišnji vozač koji je bez vozačke dozvole i s 1,86 promila izazvao prometnu nesreću na cesti između Koprivničkih Bregi i Hlebina te pobjegao s mjesta događaja. Sud mu je trajno oduzeo automobil te ga je na 16 dana poslao u bjelovarski zatvor. Drugi vozač, 23-godišnjak koji je u Cubincu skrivio nesreću s 2,63 promila alkohola u krvi, zadržan je 15 dana u zatvoru do donošenja konačne odluke o kazni. Treći slučaj odnosi se na 35-godišnjeg vozača koji je bježao policiji i vozio prije položenog vozačkog ispita. U žurnom postupku kažnjen je s 1710 eura.
1: Sport.
0: Za nogometni klub Slaven Belupo stigla su dva velika individualna priznanja na kraju sezone. Iako je za Koprivnički klub odigrao samo prvi dio prvenstva i dva kola u nastavku, mladi Adriano Jagušić ostavio je snažan trag. Postigao je 9 pogodaka, od čega 7 u prvenstvu i 2 u kupu, uz odlične igre tijekom cijele jeseni. Prema statističkoj platformi SofaScore, Jagušić je izabran u idealnu momčad sezone Supersport HNL-a i to s najboljom prosječnom ocjenom među svim igračima lige, 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim U21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, i Jagušić i Krušelj hrvatski su U21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke. Juniori Slaven Belupa prošli su vikend odigrali posljednju domaću utakmicu u sezoni. Na Apašu su gostili Kustošiju s kojom su se izravno borili za 4. mjesto te su odigrali 1-1. To znači da uoči posljednjeg kola mladi Slavenaši i dalje imaju bod više i odluka o 4. odnosno 5. poziciji past će u zadnjoj utakmici. Što se tiče ogleda s Kustošijom, sve se važno dogodilo u prvom poluvremenu. Do prednosti su Slavenaši došli u 14. minuti kada je nakon prekida Filip Kutleša bio najviši u skoku i pogodio za domaće Slavlje. No gosti su do izjednačenja došli u 36. minuti. Iako su pred kraj drugog dijela utakmice Slavenaši imali dobru priliku kada je Aščić glavom tresao vratnicu, ipak nije bilo pogodaka te je završilo 1-1. Slavenašima je ovo bio 5. remi u sezoni. Ukupno imaju 41 bod, a 4. mjesto branit će u zadnjem kolu na teškom gostovanju kod Lokomotive koja je trenutno druga. Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup u Zagrebu, jednom od najdugovječnijih i najpoznatijih karate natjecanja u regiji koje već desetljećima okuplja velik broj natjecatelja iz različitih europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je snažnu konkurenciju, a mladi koprivnički karatisti ponovno su ostvarili zapažene rezultate te potvrdili kontinuirani napredak. U disciplini kata posebno se istaknula Janja Cestar koja je osvojila 2. mjesto u kategoriji U10 mlađe učenice A te zlato u kategoriji U12 učenice B. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio 3. mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom

0: međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su uz porast na oblake lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drave.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić ovog će tjedna održati koncert Maestru u čast. Koncert je na rasporedu u četvrtak 28. svibnja u 19.30 u dvorani Domoljub, a posvećen je maestru Kreši Lukačiću, čovjeku čije ime orkestar danas s ponosom nosi. Što su sve pripremili, rekao nam je dirigent Jurica Hrenić.
2: Repertoarski smo gledali da sviramo stvari one koje smo svirali nekad u vremenu kad je maestro Krešo Lukačić bio dirigent. Tako da se tu može naći dosta polkica, valcera, koračnica u stilu Strausa, biće podravskih pjesama, što tradicionalnih, što nekakvih novih obrada. Gosti su nam vokalni sastav Gudovčice, cure iz centra i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski i solistica Jelena Kožištić.
1: Ulaz na koncert je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prethodno podići ulaznice na blagajni Domoljuba. Završilo je provođenje trogodišnjeg projekta Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe, uključujući kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Ljubitelji džeza, improvizacije i dobre atmosfere, rezervirajte petak navečer. U sklopu 29. glazbenog ciklusa Jazz from the Woods ovog petka u Koprivnici nastupa sedmeročlani sastav Stephson's Blue Equinox, predvođen Hrvojem Štefanićem, trombonistom, skladateljem i aranžerom iz Đurđevca. Koncert donosi promociju novog albuma Grad se beli, koji na zanimljiv način spaja podravsku glazbenu tradiciju i moderni džez zvuk. Očekuje vas kombinacija spiritualnog džeza, post-bopa, slobodne improvizacije i poznatih džez standarda u potpuno novim aranžmanima. Ulaz je slobodan, a sve detalje potražite na Facebook stranici Jazz kluba Koprivnica. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Silva Jambrešić, urednica i voditeljica emisije. Naša današnja gošća je Radmila Funtek, predsjednica društva Multipla skleroza Koprivnica, s kojom ćemo razgovarati o tome koje su aktivnosti pripremili povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, koliko je važno podizati svijest o ovoj bolesti, te s kakvim se preprekama danas najčešće susreću oboljeli i njihove obitelji. Ostanite s nama.
0: Danas za bolje sutra.
1: Gospođo Funtek, dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra.
2: Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima i vama. To nas uvijek uvažavate, hvala lijepo.
1: Evo za početak, možete li nam reći koji je cilj nacionalne kampanje Ja sam više od MS-a i koju poruku želite poslati javnosti?
2: Nacionalna kampanja Ja sam više od MS-a u organizaciji Saveza društava Multipla skleroze Hrvatske i udruga članica koja se sastoji od niza aktivnosti nastoji ovim putem javnost pružati podršku osobama oboljelih s multiplom. Ovogodišnji slogan kampanje je Zastani, pitaj i razumi. Simptomi multiple skleroze razlikuju se od osobe do osobe i često su nevidljivi. Kampanja Ja sam više od MS-a naglašava da osobe koje žive s MS-om nisu definirane svojom dijagnozom, već svojim životima, obiteljima, poslom i doprinosom zajednici. Istovremeno, kampanja ukazuje na izazove u hrvatskom zdravstvenom sustavu koje utječu na iskustvo osobe s MS-om, to su nama poslali naši iz krovne naše organizacije, pa ne bi ja sad gnjavila slušateljstvo s tim njihovim potraživanje dostupnosti, duljine čekana na dijagnostičke pretrage, osobito magnetsku rezonancu, nedostatne sustavne psihološke podrške itd. jer to već ulazi u stručne stvari i to bi jako dugo trajalo. Jednostavno mi želimo, najvažnije mi je da najvažnije je nama ovdje na terenu da budemo vidljivi u svojoj lokalnoj zajednici.
1: Ove godine kampanja posebno poziva ljude da podijele svoje priče kroz kratke video zapise. Koliko evo ta osobna svjedočanstva mogu pomoći u podizanju svijesti i razumijevanja među ljudima?
2: Jako mogu mnogo pomoći. Nama koji pričamo puno znači da poručimo svima kako se osjećamo sada, kako nam je bilo dok smo dobili dijagnozu i kako se u životu nosimo neki, na primjer kao ja, sad će mi biti 30 godišnjica 27. godine, mi već je, samo mi nije odmah postavljena dijagnoza, dakle kako nam je bilo, kako se nosimo, što i što očekujemo u životu dalje, kakve imamo prepreke i kako ćemo se nositi s njima. Ta svjedočanstva služe tome da jednostavno spoznamo u kojoj smo mi situaciji i da podijelimo to sa onim koji to žele čuti.
1: Evo ukratko da nam kažete s kakvim se sve to preprekama i izazovima osobe s multiplom sklerozom najčešće susreću u svakodnevnom životu. Spomenuli ste evo nedostatak podrške i dugo čekanje na preglede.
2: Da, to je rečeno na nivou Hrvatske. Nije to samo za našu Koprivničko-križevačku županiju, da ne bi sad nekoga kritikovala. Mi imamo jako dobru suradnju u našoj bolnici i mi je veliki problem za ovoga doći na red i tako dalje, ali to ja naglašavala kao neku veliku prepreku. Nama su najviše prepreke i najčešće dolazi do neshvaćanja u obitelji. Mnogi parovi dolaze do kraha veze braka ili partnerstva dok se nekom od bračnih drugova ustanovi od bračnih partnera, bilo koga, muža ili žene, da ima takvu dijagnozu i onda stanu pred zid i ne znaju kaj budu dalje, jer jednostavno je to veliki upitnik i velika nepoznanica i to je jako veliki problem i jednostavno najčešće dolazi, velim, do velikih promjena u zajednicama u kojima se nalazimo. To je što se tiče osobnog života, a inače prepreke na koje nailaze ostale osobe s invaliditetom, to se da se ne možeš u neke ustanove ući, da su to te arhitektonske barijere protiv kojih se još uvijek i stalno borimo, zatim da vas ne shvaćaju, da vi nešto ne možete na nekom šalteru odmah nekome objasniti sebi, jer trenutno imate problem sa zamuckivanjem, imate tremor ruku pa teško potpisujete i tako, a to su te elementarne naše nepogode koje nas pogađaju dok mi niti ne očekujemo, tako da to su osobni, velim, više pojedinačni osobni ekscesi koji se često događaju, nažalost.
0: Danas za bolje sutra.
1: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: danas za bolje sutra.
1: Eto nas u drugom dijelu emisije Danas za bolje sutra, a moja gošća je predsjednica društva Multipla skleroza Koprivnica, Radmila Funtek.
2: Pred nama je evo Svjetski dan multiple skleroze koji će vaše društvo obilježiti kroz nekoliko aktivnosti. Jedna od njih koja se održava svake godine je humanitarna biciklijada Biciklirajte s nama za one koji ne mogu. Kada će se evo biciklijada održati, gdje ona počinje i kojom rutom će se voziti?
3: Pa, na moju žalost biciklijada je ove godine nekako datum je nezgodan po mojem mišljenju. Na dan državnosti 30. će se održavati i ovoga malo je, mislim, to bit će vjerojatno gužva, bit će ljudi otići će na vikend i tako dalje, ali ja ipak ovim putem pozivam sve koji mogu da dođu na Zrinski trg oko 9 sati i onda ćemo voziti, odnosno onaj tko će moći će voziti bicikl preko Janjidovca, Staroga grada do brda Olimp. Tamo će biti druženje, tamo će biti ovoga nešto za okrepu, jelo, piće. U Nazrinskom trgu dok se budemo sastali odmah u 9 sati će biti podjela majica, uzimanje vode za put i velim to će biti sad, vjerojatno će biti lijepo vrijeme, ja se nadam. Od 9 sati nadalje, pa dok se gore skupimo, onda će gore biti zabavno druženje, razmjena iskustava i tako.
2: A recite, tko sve može sudjelovati? Je li biciklijada namijenjena samo rekreativcima ili se mogu uključiti svi građani dobre volje?
3: Svi se mogu uključiti zato što je ovoga biciklijada, da pače, je poželjno da se uključi što više ljudi i da dođu, da nas podrže, da nas vide, da se voze dokle mogu ako im je naporan put, na žalost. Meni se čini da je malo izazovan put, ali to ja iz svoje perspektive gledam jer ja više ne vozim biciklo od kad sam izgubila centar ravnoteže i tako dalje, pa je meni jako žao zbog toga. Ali moram naglasiti da svi mogu doći i djeca i samo je bitno da djeca imaju pratnju. I do 16 godina djeca, odnosno osobe stare do 16 godina trebaju obavezno imati kacige.
2: Sudionici biciklijade moći će dati i humanitarni prilog, pa recite za što će se prikupljena sredstva koristiti?
3: A to su sredstva naše udruge za naše aktivnosti koje ćemo imati, a koje nisu pokrivene nikakvim programom i projektom, jer su naša sva sredstva namijenjena i moraju se strogo pravdati i strogo potrošiti za svrhu za koje su namijenjena. Pa je ovoga, ta sredstva će biti u korist udruge za možda

0: danas za bolje sutra.
1: U posljednjem smo dijelu emisije. Moja gošća je Radmila Funtek, predsjednica društva Multipla skleroza Koprivnica, a povod našeg razgovora je Svjetski dan multiple skleroze.
2: Moramo evo spomenuti da će pročelje gradske vijećnice upravo povodom Svjetskog dana multiple skleroze biti osvjetljeno narandžastom bojom u znak podrške svima oboljelima, a vaše društvo priprema jednu zanimljivu akciju ispred same vijećnice, pa možete li nam reći o čemu se točno radi?
3: Ovako, prvo ćemo početi od toga osvjetljenja. Ja zahvaljujem gradu Koprivnici, oni već nekoliko godina svjetli će narančastim svjetlom naša gradska kuća. Također će Pijeta u Đurđevcu biti opet osvjetljeni narančasto, kao i brojne građevine i trgovi diljem Hrvatske. Neko osvijetli most, neko crkvu, neko ovisi po dogovoru kako ko može. Inače, što se tiče aktivnosti, imamo još i prazne stolice. To vam je simbolična instalacija praznih stolica. One predstavljaju nevidljive simptome MS-a i svakodnevne prepreke s kojima se osobe s MS-om suočavaju. Svaka stolica nosi poruku koja ukazuje na izazove s kojima se osobe s multiplom sklerozom susreću, koji često nisu vidljivi okolini, iz kojega je ova stolica trenutno prazna jer oboljeli od MS-a nije mogao doći. Zatim imamo akciju sa otiscima stopala. Naravno što se stopala apeliraju da zastanemo, vidimo i uvažimo osobe s multiplom sklerozom. MS nije uvijek vidljiv, zbog toga je još teže prepoznati potrebu osoba sa MS-om. Zato na ovaj način potičemo znatiželju, educiranost, empatiju svakog pojedinca. Razumjeti znači biti informiran. Drugim riječima, ako ne budu znali kaj je to, barem će pitati pa će ući u srž, barem površinskim, barem malo, u srž problema s kojima se mi svakodnevno susrećemo.
2: Gospođa Funtek, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Ja vam zahvaljujem vama i poručujem svim građanima grada Koprivnice i okolice i svima koji žele da mogu prisustvovati svim našim manifestacijama koje sam sada nabrojila, bilo u Đurđevcu, bilo u Koprivnici. Biće nam drago, bit ćemo počašćeni. Hvala im lijepa na tome i hvala vama na ovako lijepoj suradnji.
0: Danas za bolje sutra.
1: Stigli smo do kraja emisije Danas za bolje sutra, koju je za vas vodila i uredila Silva Jambrešić. S novim izdanjem vraćamo se za tjedan dana, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Danas za bolje sutra. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
1: Graditeljstvo Pave Vukelić traži inženjera gradilišta u Zagrebu. Javi im se do 28. svibnja. Graditeljstvo Pave Vukelić traži i soboslikara u Zagrebu. Prijave traju do 7. lipnja. Sankta Domenika traži prodajnog savjetnika. Mjesta rada su Zagreb i Zadar. Javi im se do 6. lipnja. HN Electric traži električara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. lipnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti.
2: Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar istaknula je da je cilj novih mjera pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
3: Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
2: Naglasila je da su najveća sredstva usmjerena upravo u modernizaciju gospodarstva kroz ulaganje u mehanizaciju i opremu.
3: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu, u toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj, mogu se prijaviti preko aplikacije SOM ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada. Oprema može biti i rabljena do 5 godina.
2: Govoreći o stočarskom sektoru, Deskar je upozorila da je proizvodnja mlijeka među najugroženijima, ne samo u županiji, nego i na razini cijele Hrvatske, a upravo zato uvedena je nova potpora za uzgoj i kupnju junica.
3: Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji je vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. Ovom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
2: Umjesto utrke tko će se prvi prijaviti, dio mjera sada ide na bodovanje, čime se želi staviti naglasak na kvalitetu projekata i stvarne potrebe poljoprivrednika, zaključila je pročelnica Deskar.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Župan Tomislav Golubić jučer je na kolegiju koji je održan u društvenom domu u Novom Virju okupio gradonačelnike i načelnike s područja naše županije. Cilj je bio jačanje međusobne suradnje, razmjena informacija te usklađivanje zajedničkih razvojnih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Uoči samog sastanka, župan Golubić je rekao da je kolegij kao radno tijelo važan za unapređenje partnerskog odnosa između županije i jedinica lokalne samouprave.
2: To ono što smo uveli, dakle, kolege načelnika i gradonačelnika, svakih 3 mjeseca kvartalno imamo sastanke, ovo je drugi kolegij ove godine. Za današnji dnevni red predviđeno je da konstituiramo kolege načelnika i gradonačelnika po jednom modelu koji smo vidjeli kod susjednih županija koji funkcionira, gdje je predviđeno da tijelo, radno tijelo župana, kolege načelnika i gradonačelnika ima predsjedavajućeg i 2 potpredsjednika koji će u stvari voditi to tijelo, definirati dnevni red i voditi same sjednice. Tako da nam je to danas jedna od točaka dnevnog reda, a osim toga razgovarat ćemo o zakonu o priuštivom stanovanju, prezentirat ćemo novu mobilnu ambulantu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te ćemo također razgovarati o odlukama uređenja prometa, dnevni red, točka dnevnog reda koja je uvrštena po sugestiji policijske uprave Koprivničko-križevačke, gdje će gospoda iz policije prezentirati kako, što i zašto vezano za te odluke koje donesu općine i gradovi bi trebalo postupati.
1: Za predsjednika kolegija tako je izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, a za potpredsjednike načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fistrović. Novo izabrani predsjednik Derdić kazao je da je ova dužnost čast i odgovornost, te da će u radu nastojati produbiti dijalog, potaknuti konstruktivne rasprave te uskladiti ideje u razvoju općina i gradova, a što će u konačnici doprinijeti boljitku stanovnika. U nastavku sastanka članovi su usvojili poslovnik o radu kolegija, dok je ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Fruk održala prezentaciju projekta mobilnih ambulanti. Kako je rekla, projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene skrbi u ruralnim i udaljenim područjima. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj Damir Jančijev na sastanku je predstavio odluku o uređenju prometa, pri čemu je naglasio iznimno važnu komunikaciju jedinica lokalne samouprave i policije s ciljem poboljšanja sigurnosti prometovanja na području županije. Točku koja se odnosi na priuštivo stanovanje pred

0: Ovo je InfoSat.
1: Završen je trogodišnji projekt Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na jučerašnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe. To je uključivalo kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Projekt je dakle bio usmjeren na pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga osobama starije životne dobi te poticanje volonterstva i humanitarnog djelovanja u zajednici. Nositelj programa bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, partner Grad Koprivnica, a u provedbu je bilo uključeno i 11 općina s područja naše županije. Program se provodio tijekom 3 godine, a financiralo ga je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Završne konferenciji u ime grada Koprivnice nazočio je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je ponosan što Koprivnica ima jednu od najboljih gradskih društava Crvenog križa u Hrvatskoj. Ovakvi projekti potvrđuju koliko su važni ljudi koji svakodnevno rade na pomoći najpotrebitijima i koliko zajednica može biti snažna kada postoji solidarnost i briga za druge, rekao je Jakšić. Završnu konferenciju vodila je Lana Jakupić, projektna asistentica u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnice.

0: Ovo je Infosat.
1: Policija je objavila detalje požara koji je jučer poslije podne buknuo u Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i obavljenog očevida, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed samozapaljenja stroja. Vatra se potom proširila na zapaljivi materijal u prostoru proizvodnog pogona. Prilikom navedenog požara došlo je do djelomičnog oštećenja stroja, nagaranja instalacija i ventilacijskog otvora. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura.
0: Ovo je Infosat.
1: Na nadležnim sudovima provedeni su žurni prekršajni postupci protiv trojice vozača zbog teških prometnih prekršaja. Najstrože je kažnjen 33-godišnji vozač koji je bez vozačke dozvole i s 1,86 promila izazvao prometnu nesreću na cesti između Koprivničkih Bregi i Hlebina te pobjegao s mjesta događaja. Sud mu je trajno oduzeo automobil te ga je na 16 dana poslao u bjelovarski zatvor. Drugi vozač, 23-godišnjak koji je u Cubincu skrivio nesreću s 2,63 promila alkohola u krvi, zadržan je 15 dana u zatvoru do donošenja konačne odluke o kazni. Treći slučaj odnosi se na 35-godišnjeg vozača koji je bježao policiji i vozio prije položenog vozačkog ispita. U žurnom postupku kažnjen je s 1710 eura.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Za nogometni klub Slaven Belupo stigla su dva velika individualna priznanja na kraju sezone. Iako je za koprivnički klub odigrao samo prvi dio prvenstva i dva kola u nastavku, mladi Adriano Jagušić ostavio je snažan trag. Postigao je 9 pogodaka, od čega 7 u prvenstvu i 2 u kupu, uz odlične igre tijekom cijele jeseni. Prema statističkoj platformi SofaScore, Jagušić je izabran u idealnu momčad sezone Supersport HNL-a i to s najboljom prosječnom ocjenom među svim igračima lige, 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim U21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, Jagušić i Krušelj hrvatski su U21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Juniori Slaven Belupa prošli su vikend odigrali posljednju domaću utakmicu u sezoni. Na Apašu su gostili Gustošiju s kojom su se izravno borili za četvrto mjesto te su odigrali 1-1. To znači da uoči posljednjeg kola mladi Slavenaši i dalje imaju bod više i odluka o četvrtoj, odnosno petoj poziciji, past će u zadnjoj utakmici. Što se tiče ogleda s Gustošijom, sve se važno dogodilo u prvom poluvremenu. Do prednosti su Slavenaši došli u 14. minuti kada je nakon prekida Filip Kutleša bio najviši u skoku i pogodio za domaće Slavlje. No gosti su do izjednačenja došli u 36. minuti. Iako su pred kraj drugog dijela utakmice Slavenaši imali dobru priliku, kada je Aščić glavom tresao vratnicu, ipak nije bilo pogodaka te je završilo 1-1. Slavenašima je ovo bio peti remi u sezoni. Ukupno imaju 41 bod, a četvrto mjesto branit će u zadnjem kolu na teškom gostovanju kod Lokomotive, koja je trenutno druga.
0: Ovo je Infosat.
1: Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup u Zagrebu, jednom od najdugovječnijih i najpoznatijih karate natjecanja u regiji koje već desetljećima okuplja velik broj natjecatelja iz različitih europskih zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira okupilo je snažnu konkurenciju, a mladi koprivnički karatisti ponovno su ostvarili zapažene rezultate te potvrdili kontinuirani napredak. U disciplini kata posebno se istaknula Janja Cestar, koja je osvojila drugo mjesto u kategoriji U10 mlađe učenice A te zlato u kategoriji U12 učenice B. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić, koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči Balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: S tobom živi.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Večernji domestik. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Županija povećala ulaganja u poljoprivredu i male proizvođače. Zdravstvo, promet i priuštivo stanovanje u fokusu drugog kolegija župana s gradonačelnicima i načelnicima. U poslovnoj zoni Dravska jučer izbio požar. Policija danas objavila detalje. Iz sporta. Na kraju sezone stigla vrijedna priznanja za Adriana Jagušića i Filipa Krušelja. Koprivnički karatisti osvojili više medalja na turniru u Zagrebu. Ostanite tu. Koprivničko-križevačka županija ove je godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar istaknula je da je cilj novih mjera pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju i prilagode se rastu troškova.
2: Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi. S ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje, u planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
1: Naglasila je da su najveća sredstva usmjerena upravo u modernizaciju gospodarstva kroz ulaganje u mehanizaciju i opremu.
2: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj, mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti i rabljena do 5 godina.
1: Govoreći o stočarskom sektoru, Deskar je upozorila da je proizvodnja mlijeka među najugroženijima, ne samo u županiji, nego i na razini cijele Hrvatske, a upravo zato uvedena je nova potpora za uzgoj i kupnju junica.
2: Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. Ovom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
1: Umjesto utrke tko će se prvi prijaviti, dio mjera sada ide na bodovanje, čime se želi staviti naglasak na kvalitetu projekata i stvarne potrebe poljoprivrednika, zaključila je pročelnica Deskar. Župan Tomislav Golubić jučer je na kolegiju koji je održan u društvenom domu u Novom Virju okupio gradonačelnike i načelnike s područja naše županije. Cilj je bio jačanje međusobne suradnje, razmjena informacija te usklađivanje zajedničkih razvojnih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Uoči samog sastanka, župan Golubić je rekao da je kolegij kao radno tijelo važan za unapređenje partnerskog odnosa između županije i jedinica lokalne samouprave.
3: To ono što smo uveli, dakle, kolege načelnika i gradonačelnika, svakih 3 mjeseca kvartalno imamo sastanke, ovo je drugi kolegij ove godine. Za današnji dnevni red predviđeno je da konstituiramo kolege načelnika i gradonačelnika po jednom modelu koji smo vidjeli kod susjednih županija koji funkcionira, gdje je predviđeno da tijelo, radno tijelo župana, kolegi načelnika, gradonačelnika ima predsjedavajućeg i 2 potpredsjednika koji će u stvari voditi to tijelo, definirati dnevni red i voditi same sjednice. Tako da nam je to danas jedna od točaka dnevnog reda, a osim toga razgovarat ćemo o zakonu o priuštivom stanovanju, prezentirat ćemo novu mobilnu ambulantu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te ćemo također razgovarati o odlukama uređenja prometa, dnevni red, točka dnevnog reda koja je uvrštena po sugestiji policijske uprave Koprivničko-križevačke, gdje će gospoda iz policije prezentirati kako, što i zašto vezano za te odluke koje donesu općine i gradovi bi trebalo postupati.
1: Za predsjednika kolegija tako je izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, a za potpredsjednike načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fistrović. Novo izabrani predsjednik Dedić kazao je da je ova dužnost čast i odgovornost, te da će u radu nastojati produbiti dijalog, potaknuti konstruktivne rasprave te uskladiti ideje u razvoju općina i gradova, a što će u konačnici doprinijeti boljitku stanovnika. U nastavku sastanka članovi su usvojili poslovnik o radu kolegija, dok je ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Fruk održala prezentaciju projekta mobilnih ambulanti. Kako je rekla, projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene skrbi u ruralnim i udaljenim područjima. Voditelj poslova prometne policije u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev na sastanku je predstavio odluku o uređenju prometa, pri čemu je naglasio iznimno važnu komunikaciju jedinica lokalne samouprave i policije s ciljem poboljšanja sigurnosti prometovanja na području županije. Točku koja se odnosi na priuštivo stanovanje predstavio je zamjenik župana Mario Rajn, koji je govorio o zakonu i obavezama koje proizlaze za jedinice lokalne samouprave ako se odluče krenuti u realizaciju te mjere. Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na raspravu o raznim temama koje su iznijeli predstavnici jedinica lokalne samouprave. Župan Golubić je na kraju zahvalio okupljenima na angažmanu i konstruktivnim prijedlozima. Završen je trogodišnji projekt Koprivničkog crvenog križa pod nazivom Podravski humanitarci. Na jučerašnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati programa kojim su osobama starijim od 65 godina omogućene brojne aktivnosti kroz klub za starije osobe. To je uključivalo kreativne radionice, društvene aktivnosti, rekreaciju i savjetovališta za neovisno življenje. Program je obuhvatio i socijalne usluge, mobilna socijalna samoposluga i krpice za sve, putem kojih su korisnicima osigurani prehrambeni i higijenski proizvodi te odjevni predmeti. Projekt je dakle bio usmjeren na pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga osobama starije životne dobi te poticanje volonterstva i humanitarnog djelovanja u zajednici. Nositelj programa bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, partner Grad Koprivnica, a u provedbu je bilo uključeno i 11 općina s područja naše županije. Program se provodio tijekom 3 godine, a financiralo ga je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Završne konferenciji u ime grada Koprivnice nazočio je gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je ponosan što Koprivnica ima jednu od najboljih gradskih društava Crvenog križa u Hrvatskoj. Ovakvi projekti potvrđuju koliko su važni ljudi koji svakodnevno rade na pomoći najpotrebitijima i koliko zajednica može biti snažna kada postoji solidarnost i briga za druge, rekao je Jakšić. Završnu konferenciju vodila je Lana Jakupić, projektna asistentica u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, a gradu Koprivnici uručena je zahvalnica za doprinos provedbi projekta i podršku programskim aktivnostima. Policija je objavila detalje požara koji je jučer poslijepodne buknuo u Hartmanovom proizvodnom pogonu u Dravskoj ulici u Koprivnici. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i obavljenog očevida, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed samozapaljenja stroja. Vatra se potom proširila na zapaljivi materijal u prostoru proizvodnog pogona. Prilikom navedenog požara došlo je do djelomičnog oštećenja stroja, nagaranja instalacija i ventilacijskog otvora. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura. Na nadležnim sudovima provedeni su žurni prekršajni postupci protiv trojice vozača zbog teških prometnih prekršaja. Najstrože je kažnjen 33-godišnji vozač koji je bez vozačke dozvole i s 1,86 promila izazvao prometnu nesreću na cesti između Koprivničkih Bregi i Hlebina te pobjegao s mjesta događaja. Sud mu je trajno oduzeo automobil te ga je na 16 dana poslao u bjelovarski zatvor. Drugi vozač, 23-godišnjak koji je u Cubincu skrivio nesreću s 2,63 promila alkohola u krvi, zadržan je 15 dana u zatvoru do donošenja konačne odluke o kazni. Treći slučaj odnosi se na 35-godišnjeg vozača koji je bježao policiji i vozio prije položenog vozačkog ispita. U žurnom postupku kažnjen je s 1710 eura.
0: Sport.
1: Za nogometni klub Slaven Belupo stigla su 2 velika individualna priznanja na kraju sezone. Iako je za koprivnički klub odigrao samo prvi dio prvenstva i 2 kola u nastavku, mladi Adriano Jagušić ostavio je snažan trag. Postigao je 9 pogodaka, od čega 7 u prvenstvu i 2 u kupu, uz odlične igre tijekom cijele jeseni. Prema statističkoj platformi Sofascore, Jagušić je izabran u idealnu momčad sezone Supersport HNL-a i to s najboljom prosječnom ocjenom među svim igračima lige, 7,52. Iza njega su ostali Dinamovci Mišić i Dominguez. Novo priznanje stiglo je i od udruge Nogometni sindikat, gdje su treneri i igrači Supersport HNL-a Jagušića proglasili najboljim mladim igračem, odnosno najboljim U21 nogometašem sezone. Osvojio je čak 72 glasa, uvjerljivo više od konkurencije. Odlično priznanje dobio je i Filip Krušelj. Međunarodni centar za sportske studije uvrstio ga je u idealnih 11 Supersport HNL-a kao najboljeg desnog beka lige prema statističkim pokazateljima i učinku kroz sezonu. Podsjetimo, i Jagušić i Krušelj hrvatski su u 21 reprezentativci, a navijači će ih ponovno moći gledati već u subotu na Apašu u prijateljskoj utakmici protiv Grčke. Juniori Slaven Belupa prošli su vikend odigrali posljednju domaću utakmicu u sezoni. Na Apašu su gostili Kustošiju s kojom su se izravno borili za četvrto mjesto te su odigrali 1-1. To znači da uoči posljednjeg kola mladi Slavenaši i dalje imaju bod više i odluka o četvrtoj, odnosno petoj poziciji, past će u zadnjoj utakmici. Što se tiče ogleda s Kustošijom, sve se važno dogodilo u prvom poluvremenu. Do prednosti su Slavenaši došli u 14. minuti kada je nakon prekida Filip Kutleša bio najviši u skoku i pogodio za domaće Slavlje. No gosti su do izjednačenja došli u 36. minuti. Iako su pred kraj drugog dijela utakmice Slavenaši imali dobru priliku, kada je Aščić glavom tresao vratnicu, ipak nije bilo pogodaka te je završilo 1-1. Slavenašima je ovo bio peti remi u sezoni. Ukupno imaju 41 bod, a četvrto mjesto branit će u zadnjem kolu na teškom gostovanju kod Lokomotive, koja je trenutno druga. Članovi karate kluba Akademija Koprivnica prošlog su vikenda nastupili na međunarodnom turniru Nippon Karate Cup 32. Croatia Cup.

0: sebe. Odličan nastup imala je i Ana Marija Grašić, koja je bila druga u U10 mlađe učenice B, dok je Leona Perlok u kategoriji U14 mlađe kadetkinje B također stigla do srebrne medalje. U borbama je Filip Cestar osvojio treće mjesto u kategoriji U12 učenici do 44 kg, dok je Katja Krulić nastupila u kategoriji U12 učenice do 34 kg. Ovog je puta ostala bez plasmana, ali je stekla vrijedno iskustvo na jakom međunarodnom natjecanju. Nastup u Zagrebu poslužio je i kao posljednja provjera forme uoči Balkanskog prvenstva u Istanbulu. Govore to iz karate kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su uz porasne oblake lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ovo je noćna smjena. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Koprivničko-križevačka županija ove godine značajno povećala sredstva za razvoj poljoprivrede, a fokus je stavljen na male proizvođače, modernizaciju gospodarstva i dugoročnu održivost proizvodnje. O novim mjerama, izazovima u sektoru i planovima za budućnost danas nam govori pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Pročelnice, evo najprije ćemo se osvrnuti na povećanje sredstava koje se tiče malih proizvođača. Što to njima konkretno donosi?
2: To konkretno znači da želimo pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju. Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 000 eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi s ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje. U planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 000 eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
1: Najviše dakle sredstava usmjereno na modernizaciju gospodarstva. Što se konkretno financira i koliko to povećava konkurentnost?
2: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj, mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
1: Kao značajna se spominje mjera okrupnjivanja zemljišta. Zašto je ona ključna za učinkovitiju proizvodnju?
2: U našoj županiji su parcele poprilično male, te su ispod hrvatskog prosjeka, koji je sad bio 0,45 hektara, čini mi se. Podravina, ovaj kraj je dosta manji ispod, znači tog prosjeka okrupnjavanja omogućuje bolje iskorištavanje zemlje, strojeva i rada. Kada poljoprivrednik posjeduje mnogo malih i međusobno udaljenih parcela, proizvodnja postaje sporija i skuplja. Često se našim poljoprivrednicima ne isplati ni voziti svojim traktorima do neke male udaljenije parcele, pa je znaju ostaviti na ugaru, i vjerujemo da će ta mjera motivirati naše poljoprivrednike da i dalje kupuju susjedne parcele i tako okrupnjuju svoje zemljište.
1: Pročelnice, evo uvedena je i nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Je li to svojevrstan odgovor na pad proizvodnje mlijeka koji se bilježi zadnjih godina?
2: Tako je. Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu, i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji je vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. To nije trend samo u našoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj. Tom novom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
1: Kad govorimo o prijavama na spomenute mjere, više nije bitno biti najbrži kod prijave. Pa hoće li to promijeniti pristup potporama?
2: Da, za sad su 3 mjere na bodovanje. To su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava. Ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup, što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika.
1: I evo na kraju spomenimo da je otvorena mogućnost prijave i za poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a. Koliko to znači za male OPG-ove?
2: Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere. Zbog toga je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Postoje slučajevi gdje netko ima vrt i ukupnu površinu ispod 1 hektara želi prodavati na tržnici, na primjer svoje jagode, nigdje ne može dobiti ni 1 euro poticaja jer mu po svim kriterijima gospodarstvo premaleno. Upravo zato mu županija treba ponuditi mjeru da makar kroz povrat troškova tržnice nadoknadi svoje troškove. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je vodila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

na onome. Kad je stari u parkiru, u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.